Mensen stellen het meer dan tot laat als een week jongen. Verdabberd nek, laude antipono. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubben flasker med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så dumme, jeg

De gode gamle Eagles-gutta der ute på egen hånd, Don Henley sang The End of Innocence her I tidlig I morgen. Nils Hagen også på plass. Denne mandagen 6. juli skriver vi I dag. Morgen.

0: stemning på jobben i Brasil i dag.
1: Kjempegod stemning.
0: Det blir så emosjonelig. Vi hadde jo grinet hvis jeg hadde røkt ut vi også, selvfølgelig. Men det var et eller annet på å bare se. Ja. Jeg sier alltid Myanmar, vet han.
1: Neymar, ja.
0: Satt der og var sånn, nå er det over.
1: Nå
0: ryker han ut, han er vel ferdig snart.
1: Han er ferdig, kom jo inn og gjorde ikke nevneverdig, hva skal vi si, forskjell for Brasil, vil jeg si.
0: Jeg er jo, jeg kan jo det sånn lese på lepper.
1: Ja.
0: Så jeg hørte jo det han sa.
1: Til Nyland, på den straffesituasjonen der, ja.
0: Kan dessverre ikke si det på radioen, men Nyland.
1: Han svarte med samme mynt, da.
0: ja, men på norsk, vet du, så det skjønte du ikke når jeg var i det hele tatt. Så. Du, straks skal vi høre på litt nyheter. Aller først, Emily Hallow.

0: er Mr. Orbinson. Våkner du litt sliten? Jeg har sendt melding til sjefen og sier at du har egentlig fått noe sånn veldig pollengreier igjen. Altså, det har satt seg veldig. Har du flere gode unnskyldninger?
1: Ja, det var et eller annet med at jeg fikk solstikk.
0: Hvis du har unger, så har du jo get out of jail free card every day.
1: Ja,
0: ungen har blitt så veldig sausa. Jeg lurer på om det er går noe om dagen.
1: Ja, det er vannkopper igjen, faktisk. Ja.
0: Når du får et melding tilbake fra sjefen, med, så er det ikke ungen i vannkopper. Har ikke han hatt veldig mye vannkopper igjen? Sikkert skal du dra til leger en ekstra gang. Jo, hjemme nok gjør det nå, med en eneste gang. Har du vondt i knær, rygg eller noe annet? Dra litt med deg gratter dag, så vet jeg. Jeg kommer en stikk ut av senga i dag en gang, altså.
1: Jon Åge har sendt en fantastisk melding inn i radioappen. Det kan du også gjøre og fortelle litt hvordan har du det akkurat nå etter den gårsdagen vi la bak oss med å være klare for kvartfinale i fotball-VM. Han sitter på gressklipperen på jobb i Syd-Sverige, og golferne kommer og gratulerer oss med seieren i går. Problemet nå er at sjefen er engelsk, så når vi sender England ut av VM, så trenger nok jeg en ny jobb.
0: Ro! Nei! Jeg har den her.
1: Vi har gående faste spalten opp, skulle si, som vi har hver eneste mandag, hvor du kan gå inn i radioappen og se et bilde fra et sted i Stor-Oslo.
0: Ja, det stemmer det. G-Oslo-gesser, og vi har et lite... Det å si at det er en kjølebag er å ta noe veldig i, men en liten kjølebeholder du kan legge for å holde ting. Jeg vet ikke om det holder seg kaldt i den gangen, jeg skal være helt ærlig, men den er fin når det står NRK Stor-Oslo på den.
1: Og du får plass til i hvert fall en 3, 4, 5, kanskje 6, 0, 3 sånne bokser.
0: Brus-bokser
1: inn. Ja, ja. I dag så skal vi til et sted, jeg skal prøve å gjøre litt kryptisk, et sted vi har sittet på, Mats, nominert til en ganske gjev pris flere ganger.
0: Oi.
1: Ja, det er jo ikke feil, det.
0: Ingen som vet at det er der det pleier å være, men det går fint da.
1: Vi vet.
0: Kan det være du drar kjensel på det av andre årsaker?
1: Jeg kan si såpass at akkurat nå vil jeg tro at det ryddes opp der etter fest.
0: Ja da, hvis du var på utsiden i går eller i nærheten, så kunne du kanskje høre i bakgrunnen.
1: Hvor er det vi skal rense en melding inne i radioappen?
0: Jeg synes det var flere unnskyldninger til hvorfor du ikke skal komme på jobb i dag. Jeg har lyst på flere.
1: Ja.
0: At det er noe gærent med nøkkelen. Du får ikke låst døra hjemme, da, til slett.
1: Nei, men i all verden.
0: Ja, nei, det er bare... Jeg får ikke kan ikke gå fra, liksom. Du kan ikke stå oppe døra og stoppe, liksom.
1: Ellers så kan du kjøre den som kanskje er litt kjip, men skylde på andre, sånn. Du vet hva, kona har ikke kommet hjem etter VM-fest i går. Ja, ja. Så jeg må være hjemme og passe på at hun kommer seg hjem etter hvert.
0: Du, hvis du kjører bil, det er noe med bilen. Ja, ja. Ellers så er det jo dekk, sant? Er Romeriksporten er stengt, så blir det ikke jobb i dag, altså.
1: Ja. Akkurat i øyeblikket så er Oslofjordtunnelen også
0: stengt. Ja, ja, ja. Alle som kan kjøre Oslofjordtunnelen, sier sånn. Blir ikke jobb i dag, Oslofjordtunnelen. Ja, ja.
1: Og det er faktisk status fortsatt.
0: Nei. Hva med et eller annet med bikkja og spiste leksene dine? Hva kan det være da? Du, vet du hva? Du kan også bare være brutalt ærlig og si, det ble jeg altså så mye i går. Så jeg har ikke sjans.
1: Ja,
0: har ikke en nummersjans.
1: Nei.
0: Kan vi ikke dele, vi har et par ekstra sånne kjølbagger. Kan vi ha noen gode unnskyldninger?
1: De beste unnskyldningene.
0: Ja, ja.
1: Send melding inn i radioappen. Kristian har en, ble 2 timer senere i seng enn normalt, så litt hardt å komme seg opp i dag. Hadde heldigvis en leveranse fra Meny som kom 7:00, er ikke sant?
0: Ja, Kristian, så kan du si at du, jeg skulle få levert en nytt, få levert noe greier. Ja. Og det kommer ikke. Jeg skulle ikke komme i løpet av dagen, altså. Altså, alle som har hjemmekontor har det i dag.
1: Ja.
0: I går tok turen da ned til Oslo sentrum. Mildt sagt, euforisk. 100 000 mennesker som ikke hører på dette akkurat nå. Som jeg håper selvfølgelig spoler tilbake for å få det med seg ettertid.
1: Vi har fått melding fra en faktisk da. Godeste, hvem var det da? Det var tidligere på morgenen her. Var det Kristine da? Nei, det var ikke Kristine. Ja, nå finner jeg ikke farten heller. Hun hadde vært nede på Slottsplassen og var oppe allerede og hørte på oss. Fantastisk. Det er fantastisk.
0: Du kan dra den der, jeg skal hjelpe søstra med å flytte.
1: Ja, ja, ja. Nå er det faktisk krise. Og, eller, mor og far trenger hjelp å komme i gang med dagen etter en lang natt.
0: Ja, ja, eller jeg må ta en nyre. Ta en nyre, da begynner jeg å pushe. Ta mandlene, den er veldig lett det.
1: Ja, mandlene, ja.
0: Mandlene.
1: Tannlegetimen som var glemt, for eksempel.
0: Nei, tannlegen var der hele tiden.
1: Det,
0: alle dager. Nei, men god morgen da. Gode og dårlige utskyldninger. Send gjerne inn i appen NRK Radio. En time til. Vi holder det gående med det som er en av stemmen fra gårdstagen. All Rise med Blue. Før en titt på de siste nyhetene.
1: God morgen.
0: God mandag.

0: vi må gjøre det. Vi må spille alt for Norge, jeg kjenner. Jeg har faktisk tår og øyene, for det blir så sterkt for meg det her. Syng gjerne med, du som hører på med den stemmen du har, hvis du har stemme igjen da. Etter natt og spring.
1: Jeg ser du en smule oppspilt, Silje. Jeg tenker vi lener oss kraftig til Jørn Landes vokal her.
0: Ja, det godt det.

Det var Rakel med La meg gå, og før det så hørte vi Austin av Dasha. I går så hørte vi det her. Ja, selv kronprinsen var med, så det her... Jeg blir ikke å være stille om det helt ennå. Det var helt vilt på Karl Johan. Jeg var der også. Og det alle tenkte på da de sto der og rodde I gjeng og sang fotballsanger, det var «Jeg vil aldri dra hjem», og det tenkte jeg også. Og Ine Hoem, hun har jo skrevet en sang som heter «Nettopp deg». «Jeg vil aldri hjem».

0: that radio of yours? I can't get to sleep.
1: Too Funky heter den her låta. Den av George Michael. Hvem hun som snakket på slutten der det skal jeg prøve å finne ut av hvis jeg klarer det. Altså, for en dag vi har hatt, vi har snakket om fellesskap, jeg hadde en del låtønsker, jeg har en til på lur, så hvis du har en sang du gjerne vil høre, så må du sende den inn ganske snart nå. Og så skal jeg også plukke en vinner av dere som har sendt inn I dag. Som jeg ser, finner min vinner, så sender jeg av gårde Lille Cæsar med Elsker deg.

0: Bra var det, Wide-Eyed Wonder. Ja, vi hørte jo han fyren her som var så veldig, veldig, veldig glad I natt.
1: Du vet, mange har spurt meg, hvor var du når Odda brakk staven? Hvor var du når Haaland puttet to mot Brasil? La meg spørre deg, hvor var du? Vi var her, ikke sant? Dette norsk historie. Dette for fedrelandet vårt. Heia Norge! Det føles godt å være norsk. Jeg ble faktisk norsk statsborger for to uker siden. Så... Som vi pleier å si på godt norsk, det føles utrolig godt. Og så det en ting, det typisk norsk å være god.
0: Ja, jeg sa jo, han kan jo ikke ha blitt norsk statsborger for to uker siden.
2: Nei?
0: Du kan hele Gro Harlem Brundtland-sitater og det hele å snakke helt flytende norsk.
2: Ja, men du kan jo bo lenge I Norge uten å ha statsborgerskap.
0: Men Abdi Karlik Muse, det var deg vi hørte. Mistanken min riktig?
3: Ja, det stemmer. Jeg født på Ullevål, så jeg har norsk statsborgerskap.
2: Hvorfor slang du det ut?
3: Vet du hva, du vet, noen ganger, når du opplever den seiersrusen, du vet ikke hva du sier. Så når du satte meg på spottet der med hvordan følelsen å være norsk, så tenkte jeg, vet du hva, her får jeg dra på litt.
0: Ja, for du jo lokalkjendis, har vi skjønt.
3: Ja, det spørs om du spør, men jeg godt kjent på Årådet, hvertfall.
0: Ja, hva du driver med?
3: Jeg jobber som HR-rådgiver, og så har jeg jobbet som fotballtrener på Århold og lærervikar, da.
0: Og så kom den der, norsk statsborger for to uker siden. Er det noen som har tatt kontakt og liksom bare, du, hallo?
3: Nei, de aller fleste kjenner meg og vet at jeg drar på litt og kødder. Så, og jeg tror mange skjønte at når jeg dro på med de sitatene at det ikke stemmer.
0: Men det var gøy da, du hadde gøy natt.
3: Ja, altså, hvem det som ikke koser seg I går? Det var helt sykt.
2: Men det der, du var jo veldig opptatt av, hvor var du? Da Haaland puttet på to, det er seriøst, det alvor. Det viktig ja. Å ha et sted, og du var på rett sted.
3: Jeg var på rett sted, og jeg har planlagt sommer rundt dette VM-et, og folk trodde ikke at Norge kommer til å komme så langt, så jeg hadde ikke noe ferie bestilt. Jeg tenkte, vet du hva, vi kommer til kvarten. Og til og med moren min, hun kom til Norge I 97, hun så på Rekdal sin straffe. Hun kan ikke noe om fotball, hun snakker om den straffen hele tiden. Nå har jeg et øyeblikk jeg kan prate om, ikke sant? Så det var deilig.
2: Herlig.
0: Ja, det var bra. Det, jeg synes det var rart at du liksom vet Oddvar Bråbrak sa hun og gro sitt sitater. Så her var det mye.
3: Ja, jeg måtte bruke ord for det, vet du.
0: Ja. Nei, men det veldig bra. Du får kose deg videre. Vi satser på at du har rett, at vi kommer langt.
3: Ja, det blir kanskje flere intervjuer.
0: Ja, det bra. Vi får høre hva du sier neste gang. Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, det var vel godt å få avklart den der.
2: Ja, så morsomt å komme, for jeg tenker på at av alle ting du skal liksom rable videre om, og liksom bare, jeg fikk statsborgerskap for 14 dager siden. Det det første som kommer I huet.

Det er Astrid S. sin Breed, og sånn føler jeg meg litt I dag. Velkommen til Kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Jeg har fortsatt ikke landet etter I går, og det føles nesten ut som en drøm.

Det er fint med musikk som heller oss gående en mandagskveld. Det var Rakel sin La meg gå. Her I kveldsåpen så har jeg en avstemning gående I appen NRK Radio, fordi I går så slo Norge Brasil. Og det så sykt, jeg kunne nesten ikke drømt om det, og det føles nesten ut som at det ikke har skjedd. Jeg klarer nesten ikke å forklare det. Det var skikkelig, skikkelig artig, sånn minne for livet. Så det sånn at 52% sier at de har sett den hjem I sofaen, så det var veldig populært der da. Da lurer jeg på om dere sånn som pappaen min og roper forferdelig høyt og klapper høyt da. Men det må man jo på en sånn dag som det der. Jeg har også fått kjempefin melding av Grete som skriver at altså, den kampen var bare helt amazing. Pulsen var høy og det samme var stemningen. Jeg og mannen min så kampen på hytta I Stryn. Var så oppgirret når jeg gikk og lag meg at jeg drømte om rødt, kvitt og blått I natt. Gleder meg som en unge til neste kamp. Det blir bare så spennende. Det så utrolig kjekt å se hvor det engasjerer folk. Selv dem som ikke så fotballinteressert lar seg rive med. Det med å øke følelsen av samhold. Ønsker alle en fin, fin mandagskveld. Åh, kunne jeg ikke sagt det mer selv, Grete. Jeg ønsker deg også en fin mandagskveld. Så stort det vi får være med på nu. Jeg føler Nei Lille Norge altså Her I kveldsåpen Så skal du om 6 minutter Å få helt ny musikk Så jeg håper at du har lyst til Å henge med videre Og så først nu så skal vi til Et samarbeid mellom to norske artister Passer seg bra Det Jesper Jenseth og Tomine Harket Sin enkelt

hente Petter. Jeg tenker at han skal få komme inn etter vi hørt Gala sin Freed from Desire. Og da velger du selv om du vil synge Freed from Desire, eller om du vil synge Erling.